need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A conselleira de Economía e Industria da Xunta, María Jesús Lorenzana, asegurou este mércores que a elección da persoa que encabezará a candidatura do Partido Popular de Galicia á Alcaldía da Coruña é unha cuestión interna do partido. Lorenzana pronunciouse deste xeito ao ser preguntada pola posibilidade de optar a candidatura popular nas próximas eleccións municipais, despois de que nos últimos comicios o cabeza de lista fose o actual portavoz municipal do PP, Miguel Lorenzo. A preguntas dos medios durante un acto con empresarios celebrado na Coruña, a titular de Economía insistiu en que actualmente forma parte do goberno galego e expresou a súa intención de continuar no executivo autonómico. Lorenzana afirmou que aínda queda moito traballo por facer na Xunta e indicou que a decisión sobre a candidatura municipal corresponde ao presidente do PPDG, Alfonso Rueda, e ao presidente provincial do partido, Diego Calvo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 4, las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Os servizos de emerxencia interviron na noite deste martes nun accidente de tráfico rexistrado na parroquia de Doniños, no concello de Ferrol, despois de que un turismo saíra da vía e impactara contra unha árbore. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 10 da noite a través dúas chamadas de varios particulares. Segundo indicaron os alertantes, o único ocupante do vehículo atopábase inconsciente e atrapado no interior do habitáculo debido á violencia do impacto. Despois de recibir a alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ferrol, ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e tamén aos efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que empregar material de excarceración para poder liberar ao condutor no interior do vehículo accidentado. Despois de ser rescatado, o ferido recibiu atención sanitaria no punto e foi trasladado posteriormente polos servicios médicos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid. Dentro da investigación judicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos socialistas e empresarios. A investigación trata de determinar se existía unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
3: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
2: O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil investigou 8 persoas, 5 delas identificadas en Galicia no marco da Operación Leiteira, por presuntos delitos de maltrato animal relacionados co transporte e tratamento de gando vacún destinado ao sacrificio. Segundo informou o Instituto Armado, a investigación iniciouse o pasado mes de xaneiro, despois de que os servizos veterinarios da Xunta de Castela e León solicitasen a intervención do Seprona nun matadoiro de Burgos ao detectar graves deficiencias no transporte dos animais. Os axentes comprobaron que no interior do camión permanecían 4 vacas incapaces de descender debido ao seu estado físico, unha delas agonizante. Posteriormente, unha inspección máis detallada permitiu localizar animais extremadamente delgados, moribundos e con lesións graves na columna e na cadeira. Tratábase de exemplares de raza frisona procedentes de explotacións leiteiras intensivas. A investigación tamén recolleu probas sobre o uso de métodos de manexo prohibidos e situacións de extrema gravidade sanitaria nos animais transportados, entre elas fracturas abertas, fallos multiorgánicos, estados de shock ou partos complicados. En moitos casos, os veterinarios tiveron que ordenar sacrificios de urxencia á chegada ao matadoiro. O Seprona documentou 7 casos desde xaneiro do ano 24 e concluiu que era habitual o traslado de animais en condicións incompatibles coa normativa do benestar animal, incluindo reses en estado agónico con movilidade reducida ou enfermidades previas que deberían impedir o transporte.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.000 700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Un home resultou ferido de extrema gravidade na noite deste martes despois de sufrir un accidente de tráfico na autovía A6 ao seu paso polo concello lucense das Nogais. O accidente produciuse no quilómetro 444, altura da parroquia de Doncos, cando o turismo no que circulaba impactou contra un cabalo que se atopaba na vía. No vehículo viaxaban tamén unha muller e un bebé que non sufriron feridas e non precisaron traslado sanitario, segundo confirmaron os servicios de emerxencia. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibiu o aviso ás 11:10 da noite a través do sistema automático incorporado no propio coche accidentado. Ao non poder establecer comunicación co interior do vehículo mediante o dispositivo, a alerta foi confirmada pouco despois por varios particulares que contactaron co servicio de emerxencias para informar do accidente. As testemunhas indicaron que o condutor permanecía atrapado no interior do turismo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Nun primeiro momento, mesmo se sospeitou que poidera sufrir lesións incompatibles coa vida debido á gravidade do impacto. Dende o 112 Galicia, mobilizáronse de inmediato os bombeiros de Sarria, os profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, e os axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de intervención comprobaron que o condutor seguía con constantes vitais, aínda que presentaba feridas de extrema gravidade. Os servicios sanitarios atenderon ao home no punto antes do seu traslado.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Xoito, a 7 en Portugal. Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Saudos, moi bos días neste 28 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

hai que ter moito cuidado coa onda de calor que temos. Pasados minutos das 19 horas de este mércores, un particular alertou o 112 Galicia de que sacaran unha persona da auga na praia de Xardín en Boiro e que trataban de reanimala sobre a area. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e o Servicio de Garda Costas de Galicia. Urxencias desplazou, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazou a todo lugar o seu helicóptero medicalizado con base en Santiago, mais mal aos esforzos só se poido confirmar o falecemento desta persoa. E xa son varias as persoas que aparecen na auga este ano. E onte tamén hai que destacar que os bomberos de Sarria tiveron que escarcerar a un home, o único ocupante dun coche que embarcou en Láncara. Foi un particular que informou ao 112 Galicia, pasadas as 17:20 horas, de que un coche embarcara no quilómetro 2 da Lugo 621 en Neira de Cabaleiros, Láncara. Durante a súa chamada xa sinalou que o condutor era o único ocupante e permanecía atrapado no interior do coche. De inmediato a todo lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria, a Garda Civil de Tráfico e os servicios de mantenemento da estrada. Os profesionais sanitarios confirmaron finalmente o falecemento deste home.

A princesa Leonor vai participar por vez primeira este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai a celebrar en Vigo e vai estar presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono. Incorporas así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile vai se desenvolver ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire, do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencia. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto van a participar máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans, a cabra baraca, mascota do Terzo Gran, capitán da Lexión tamén estará. No desfile aéreo van a intervir 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión van a realizar o subteniente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Por certo, xa levan días, onte alo menos, hoxe tamén e mañá tamén, este desfile estáse a ensaiar con todas as forzas, incluídos os tanques, incluídos os vehículos, en Salvaterra de Miño, na Plataforma Logística Industrial de Salvaterra de Miño. Alí se está producindo o ensayo de este desfile, que vai ter lugar, como decimos, o sábado na cidade de Vigo, na Avenida de Samil. Imos con algúns titulares desta xornada, deste xoves 28 de maio. Unha avería da catenaria interrumpiu 4 horas a circulación de trens entre Redondela, Vigo e Guixar. Ferido grave un condutor despois de colisionar contra un cabalo na A6 o seu paso por As Nogais, en Lugo. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios concellos de Pontevedra nunha operación contra o narcotráfico. Morre un home ao volcar co seu coche en Láncara, Lugo. A princesa de Asturias asistirá por primeira vez este sábado, Día das Forzas Armadas, farao en Vigo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, urxe eleccións xerais e acusa a Sánchez de vivir nunha realidade paralela. Adxudicadas a todas as plazas MIR disponibles en Galicia, a última en Ferrol e de Medicina de Familia. Recuperan varias das botellas de viño de alto valor roubadas nun restaurante de Poio tras novos rexistros. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre a financiación ilegal do Partido Socialista. Pues bueno, non vos falta moito, parece. As cousas siguen así. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre esta financiación ilegal. E Paula Prado, do Partido Popular de Galicia, acusa ao Bloque de consentir, impulsar e manter a corrupción do goberno. Longueira, do Partido Socialista de Galicia, da UCO. Todo o que está ocurrindo preocúpanos. Normal. Margarita Robles felicita en Ferrol as dotacións das fragatas desplegadas ao sur de Chipre. Un xuiz denega levantarlle a prohibición de sair de España o condutor detido polo atropelo mortal de O Rosal. A Xunta ofrécese a transferir 4,8 millóns para que sexa o goberno quen incorpore os auxiliares de conversación.
convocan unha movilización na Illa de Arousa para pedir a denegación definitiva de Altri e a mina de Touro o Pino. O Congreso veta un candidato a Albia. Titular máis que temos algún titular tamén dos servicios informativos de Sir Radio de Galicia. A ver se os temos por aquí. Son titulares de momento, algunhas destas noticias vámonas a desenvolver ou estámonas a desenvolver. Ana Pontón acusa o PP de traizoar a Galicia por votar no Congreso contra o traspaso da P9. Sasemar axudica Armón Vigo a construción de dous novos buques de salvamento por preto de 80 millóns de euros. Esta é unha boa noticia. Forvia fabricará en Vigo os asentos do futuro sustituto do PIO 2008 na planta de Estelantis, Balaídos. A noticia de que as empresas auxiliares empecen a ter xa contratos, a lo menos. Medio Rural suspende dende mañá venres as queimas agrícolas e forestais ante o aumento das temperaturas.

Denunciada en Lugo unha condutora que cuadriplicaba a taxa de alcoholemia despois de golpear outro coche ao aparcar. A Garda Civil investiga 8 persoas, 5 delas en Galicia, por presunto maltrato animal na Operación Leiteira. Mais vale non coñecer esta noticia, senón igual miraríamos as carnicerías de forma diferente. E non é así, eso non ocurre moi a meudo. Unha avería na catenaria de Redondela interrumpe a circulación ferroviaria convencional entre Vigo e o sur de Galicia máis de 4 horas. E agora ímonos a coñecer algunha das noticias importantes de España e do mundo. Cada día nos sorprende algunha cousa especial, non?

Bueno, decir que a esta hora, si tenemos que decirlo, é que non hai, neste momento, non hai ningún accidente, o polo menos non había aí uns minutos, vamos a ver agora, accidente de tráfico nas estradas galegas. Non, no mapa de incidencias do 112 non aparece reflexado ninguna incidencia, polo menos esta hora. Non sabemos se pasou algo pola noite, que nos lo contarán dentro dun momentiño, dentro dun pouco. A esta hora sí temos no mapa de incidencias unha cuestión na Coruña, que estamos vendo dende as 7 horas e 22 minutos un incendio urbano que pode ser algo sin demasiada importancia, pero que é unha intervención dos bombeiros e bueno, veremos o que ocurre ali e despois informaremos si a cousa é realmente importante. Nada en principio alarmante. Vámonos coas noticias de España e o mundo, os titulares de España e o mundo. Que isto todo parece de moito, moi curioso, non? O xuiz ubica a trama para desestabilizar causas sobre o PSOE a partir do período de reflexión de Sánchez. Cuidado. Axentes da UCO salen da sede do PSOE despois de 12 horas recabando información do caso Leire Díez. A Audiencia Nacional imputa a Cerdán e a xerente do PSOE no caso Leire e investiga si se tratou de obstruir casos xudiciais. Pedraz sospeita que se ofreceu 50.000 euros á empresaria que dixo levar 90.000 a Ferraz para cambiar a súa versión. É dicir, ti, vamos, 50.000 e calas. Bueno, de momento son sospeitas, hai que demostrar todo isto, Sánchez asume a gravedade da investigación en Ferraz, pero defende que xa apartaron a Leire Díez. O tema non é se apartaron, o tema é quen lle deu a instrucción a esta señora non ia actuar por libre. O PP reproba no Senado os graves casos de corrupción do goberno, con abstención de PNV e Junts. Sumar móvese entre o malestar co PSOE e o alivio de apreciar que se alexa a presunta financiación irregular. A Fiscalía de Madrid abre expediente a dous fiscais mencionados nas conversacións do caso Plus Ultra. A veces facémonos un lío de casos xa, é que xa hai tantos. Fora de España. Estados Unidos ataca unha base iraní e Teherán responde co bombardeo a outra base estadounidense. Morre un militar israelí e outros dous resultan feridos en operacións militares no norte do país. As defensas aéreas de Kuwait repelen ataques con misiles e drones, pero o exército non lles atribúe aínda a orixe. O entorno de Zapatero desvincula o do que escribiu Julio Martínez nas súas axendas. Sánchez di que a sintonía co Papa en cuestións como a paz ou migracións avalan o sentido común das súas políticas. Un incendio en Doñana quedou controlado e Infoca continúa coas labores para lograr a súa extinción. Isto foi fai minutos. E bueno, máis ou menos o que hai. E xa é bastante.

0: filtró una especie de convenio de acuerdo con Estados Unidos para poner fin a todo esto, no, que decía que abriría o estado que abriría o estreito de Hormuz. Bueno, pues este documento no está avalado por Estados Unidos por un momento. Di que son invencións. Bueno, iso fixo que baixase un pouco o petróleo. E parece que aquí, ás veces, Trump, agora Irán, co mesmo conto, hai unha guerra de intereses bastante curiosa, ¿no? Que algún día se coñecerá. Pero da a sensación de que cando Trump lle interesa que baixen certas cousas para comprar o mellor algún acción, alguna, non digo él, pero alguna empresa ou él, alguna empresa cercana, fai anuncios moi curiosos de que vamos a resolver a guerra, a economía relaxase, tal, e isto estaba pasando pola banda de Estados Unidos ata agora. Pero agora ocurriu e non deixa de ser sorprendente, o mellor habrá que analizar un poquinho máis, ¿no? Pero que Irán utiliza a mesma estrategia. En principio parece que esta información de onte respondería a esa estrategia. 8:19.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Aquí no nos lo banco de sintonías, a veces equivocámonos. O calcar yo voto. Tempo para coñecer, cale ou cal vai ser o tempo nas próximas horas. Datos que nos ofrece Meteo Galicia fundamentalmente y algún outro que non nos ofrece Meteo Galicia y que nos recollemos do que vemos. Por exemplo, as temperaturas nas principais cidades da comunidade galega. Temperaturas moi boas para unha mañá, especialmente na bueno, prácticamente en toda Galicia así, están igual, ¿no? Apuntamos que a temperatura máis baixa hoxe está en Vigo, con 15 grados. Bueno, moi pouca diferencia con Lugo, que ten 16, pero Vigo e Pontevedra teñen 15 grados as dúas cidades. 16 Lugo, 16 Ourense, Santiago 16, 16 A Coruña e 16 Ferrol. Isto é o que estas son as temperaturas das cidades hoxe. Vai a ver temperaturas importantes en Ourense, en Santiago de Compostela e en Lugo, e máis relajadas xa na área de Vigo, Pontevedra, Ferrol, na área oeste. E iso, a que se debe estas temperaturas máis relaxadas un pouquiño? Pois débense ou vanse deber as néboas que temos e que cubrirían moi boa parte das zonas costeiras de Galicia agora pola mañá. Durante a xornada de hoxe, di Meteo Galicia, darase unha situación de pantano barométrico, é dicir, con moi poucas variacións espaciais na presión. Deste xeito, agárdanse ceos despexados ou con nubes altas, brétemas costeiras. No litoral atlántico, formación de nubes de evolución noreste pola tarde, con probabilidade de algún chubasco treboento. As temperaturas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos, que van a ser máis acusados no litoral por mor das brétemas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe xoves. Para mañá venres, predominio de influencia anticiclónica sobre Galicia durante esta xornada de venres. Teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto. As temperaturas van sufrir un descenso

entre lixeiro e moderado, os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral. O sábado seguiremos baixo influencia das altas presións de Meteo Galicia. E o fin de semana completa o domingo, pois igual, unha situación moi parecida. E incluso ao longo da próxima semana, pois unha situación boa en xeral. En todo caso, xa sabedes o refrán, hasta 40 de maio non é bo que nos quitemos los ayos.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a Xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios xudiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de xustiza. Estou falando do plan Senda de digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do plan Senda ata o ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moitos máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vai ser a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan que facer.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixos un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1542 bens e estamos ahora mismo pois en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pois unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI que son espacios donde pois esos oficios do mar vese claramente pois o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? E que foron relevando que pois esas construccións se construíu unha vila, se construíu pois esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu un mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través desos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, sino que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma muy actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniales máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade a paisaxe, Galicia calidade o noso patrimonio natural, e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.

0: princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura Capitá Xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación xudicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos socialistas e empresarios. A investigación trata de determinar se existía unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
1: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación co restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constitúen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado.

0: cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Saudos, muy buenos días a todas y a todos. Esto es Irradio de Galicia. Galicia, primeira hora. De maio de 2026, día caluroso na comunidade galega. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín no municipio de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasadas uns minutos das 7 da tarde de este mércores. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha víctima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e o Servizo Garda Costas de Galicia. Ata o lugar desprazouse ademais un helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mal a rápida intervención dos servicios de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal, finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu este suceso. E tamén un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara. Emborcou o vehículo no que circulaba pola estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas ás 17:20 no quilómetro 2 da vía. O seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros foi un particular que deu a voz de alarma ao servizo de emerxencia, se advertiu xa durante a chamada de que o condutor único ocupante do turismo permanecía atrapado no interior do coche. Ata o lugar do accidente desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e personal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á escarcelación da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento no lugar deste accidente. A Garda Civil investiga as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima. Estamos no 28 de maio, estamos en xoves. Hai máis asuntos, algúns deles ímolos a destacar de seguido en de forma rápida aquí en Si Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Poñemos a sintonía. Unha avería na catenaria interrumpiu 4 horas a circulación de trens entre Redondela, Vigo e Guisar. Ferido grave un condutor despois de colisionar contra un cabalo na A6 o seu paso polas Nogais en Lugo. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios municipios de Pontevedra nunha operación contra o narcotráfico. A princesa de Asturias asistirá por primeira vez este sábado o Día das Forzas Armadas que ten lugar en Vigo. Por o momento estáse a preparar todo, será este sábado ao mediodía. Os ensaios realízanse na Plataforma Logística Industrial de Salvaterras Neves. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, urxe eleccións xerais e acusa a Sánchez de vivir nunha realidade paralela. Adxudicadas todas as plazas MIR disponibles en Galicia, a última en Ferrol, e de Medicina de Familia. Recuperan varias das botellas de viño de alto valor roubadas nun restaurante de Poio despois dos novos rexistros. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre financiación ilegal do PSOE e o Partido Popular acusa o BNG de consentir, impulsar e manter a corrupción do goberno. Ten as súas siglas manchadas, di Paula Prado. Longueira do Partido Socialista de Galicia sobre a entrada en Ferraz da UCO, da Garda Civil, todo o que está ocurrindo nos preocupa, claro, non é para menos. Margarita Robles felicita en Ferrol as dotacións de fragatas desplegadas no sur de Chipre, a ministra de Defensa que foi a Ferrol no día de onte. O xuez denega levantarlle a prohibición de sair de España ao condutor detido no atropelo de O Rosal. A Xunta non foi un atropelo, foi un arrolamento. A Xunta ofrécese a transferir 4,8 millóns para que sexa o goberno quen incorpore aos auxiliares de conversación. Convoca unha movilización na Illa de Arousa para pedir a denegación definitiva de Altri e a mina de Touropino. Congreso veta un candidato do goberno na nova comisión de accidentes polo seu papel no caso Albia. Temas de Galicia. Vámonos á mesa de traballo, tamén temos algúns máis. Despois iremos con eles. Agora imos co que nos ofrece a actualidade nacional e internacional. Unha noticia de fai moi pouquiño. Morre un traballador nun túnel de cercanías de Madrid despois de recibir un golpe dunha retroexcavadora. Un home de 39 anos morreu este xoves, na madrugada deste xoves, despois de recibir un golpe con unha pala retroexcavadora mentras realizaba labores de mantenimento nun túnel da línea 5 de cercanías entre as estacións de Laguna e Embajadores. Os feitos ocurriron a unha da madrugada. O 112 da Comunidade de Madrid recibiu unha chamada na que se alertaba deste accidente.

O xuízo ubica a trama para desestabilizar casos sobre o PSOE a partir do período de reflexión de Sánchez. Era un requerimento de documentación, non era un rexistro, atención, non era un rexistro, iso dixo o presidente do goberno, pero os axentes votaron 12 horas dentro da sede. Os axentes da UCO salen da sede do PSOE despois de 12 horas recabando información do caso Leire Díez. A Audiencia Nacional imputa a Cerdán e a xerente do PSOE e investiga se se tratou de obstruir casos judiciais. Pedraz sospeita que se ofreceu 50.000 euros á empresaria que dixo levar 90.000 a Ferraz, pero para cambiar a súa versión. Sánchez asume a gravedade da investigación en Ferraz, pero defende que se apartaron a Leire Díez. Descarta de novo adianto electoral, claro que o vai a descartar. É que se adianta as eleccións, as posibilidades de que volva a ser o presidente pois son mínimas. Entón, polo tanto, hai que aguantar. O Partido Popular reproba no Senado os graves casos de corrupción do goberno con abstención do PNV e Junts. Sumar móvese entre o malestar co PSOE e o alivio o apreciar que se alonxa a presunta financiación irregular. O xuicio do irmán de Pedro Sánchez inicia hoxe na Audiencia Provincial de Badajoz coas cuestións previas. Un caso máis. Estados Unidos ataca unha base iraní e Teherán responde co bombardeo de outra estadounidense. As defensas aéreas de Kuwait repelen ataques con misiles e drones, pero o exército non lles atribúe orixen. Home, moi difícil. Venche un... Isto son eses sopapos que che veñen e non saben de onde. Non sabes de onde. A Fiscalía de Madrid abre expediente a dúas fiscais mencionadas nas conversacións do caso Plus Ultra. E o exministro Fernández Díaz declara hoxe como acusado no xuicio polo presunto espionaxe a Bárcenas. Este xuicio indas dá.

Bueno, xa temos algunhas incidencias nas estradas no mapa de incidencias do 112. Temos un accidente na estrada PO254 que comunica Ponte Areas e Mondariz, un accidente con feridos ás 9:01, altura máis ou menos de Prado, unha parroquia do concello de Ponte Areas. Accidente de tráfico con feridos ás 9:01, según o 112 Galicia. Non temos datos de exactos dese accidente, tampouco de outro accidente que tivo lugar en Pontevedra ás 9:00. Na zona cercana a Monte Porreiro. Nin de outro accidente en Meaño ás 8:38. Tamén con feridos neste caso. Este accidente produciuse nun vial que vai por Pontedena, na PO550. Estamos vendo directamente o mapa. Hai outro accidente máis en Santiago de Compostela ás 9:00. Nunha vía urbana de Santiago de Compostela. De momento son os datos que temos. Incendio urbano en Arteixo ás 8:46, outro incendio máis. Non é o primeiro da mañá. Estos incendios solen ser incendios de pouca consideración. E polo momento é o que temos sobre as incidencias da comunidade galega a esta hora da mañá, 9:15. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución en numerosos puntos da xeografía galega por obras, fundamentalmente por obras, pero non hai que destacar ninguna obstrución de vía importante. Carriles cortados, iso sí, moitísimos en toda a comunidade galega por numerosas obras de mantenimiento.

E agora imos co tempo. O tempo nas próximas horas na comunidade galega. Comenzamos polas temperaturas dese xoves nas principais cidades. Con respecto ás que tiñamos anteriormente, podemos destacar que na Coruña temos 14 grados e Lugo 14 grados serían as temperaturas máis baixas. 16 grados en Santiago de Compostela, 16 en Pontevedra, 17 en Vigo, 17 en Ferrol e 17 en Ourense. Podemos alcanzar hoxe en Ourense os 35 grados de temperatura

acusados no litoral por mor das brétemas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Brétemas é o que temos prácticamente en toda a costa atlántica. E esas brétemas seguirán mañán, incluso no Cantábrico, na costa cantábrica. O que nos di Meteo Galicia para mañá é que hai predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia na xornada do venres. Teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto. As temperaturas van sufrir un descenso entre lixeiro e moderado e os ventos soprarán do norte e nordés frousos en xeral con intervalos de moderado no litoral. Isto que nos di Meteo Galicia para as tanto para hoxe como para mañá, e para o sábado espéranos un día, bueno, incluso con algunhas nubes, pero sin néboas, e moi parecido a o de hoxe e o de mañá. Isto que nos di Meteo Galicia.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sintonizas Si Radio. Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
4: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do Mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que fixos un traballo durante máis de 5 anos, identificaron 6.542 bens e estamos ahora mismo en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde esos oficios do mar vese claramente o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que construccións se construiu unha vila, se construiu esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través desos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, sino que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma muy actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniales máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural, e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.

0: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación judicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos socialistas e empresarios. A investigación trata de determinar se existía unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
1: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A Princesa atopas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no ato participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O ato incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. Suena el

Bonito que estamos a día 28 de mayo, xoves, hoxe día de San Germán. Se te chamas Germán, pois nada, os nosos parabéns para ti, porque estás de festividade, celebrando o teu día por todo alto. Te mandamos unhos parabéns ben grandes e moi, moi, moi cheos de corazón, de simpatía, de ilusión, que é o que queremos transmitir todos os días desde Tivo na Onda en Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Às 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima, coñecida como SASEMAR, fixo oficial a adxudicación definitiva aos astileiros Armón de Vigo do contrato para o deseño, construción e suministración de dous novos buques de salvamento e asistencia marítima. O contrato ascende a preto de 80 millóns de euros, concretamente 79.980.000 euros, unha cifra moi próxima ao orzamento máximo previsto na licitación pública. Segundo a documentación técnica do expediente, os novos barcos estarán especializados en operacións de remolque de altura, misións de busca e rescate marítimo e actuacións de loita contra a contaminación no mar. As embarcacións terán 58 metros de eslora e 15 de manga, ademais dunha capacidade de tiro superior ás 100 toneladas. Tamén contarán con deseño adaptado para operar en condicións meteorolóxicas adversas, gran autonomía e unha guindastre principal instalada na cuberta. A adquisición destas dúas unidades responde, segundo SASEMAR, á necesidade de renovar parte da súa frota actual debido ao elevado grado de obsolescencia de algúns dos buques que se atopan en servicio. Coa sinatura do contrato, Astilleiros Armón reforza a súa carteira de pedidos en Galicia e garante carga de traballo industrial para os próximos anos nas súas instalacións viguesas.
1: Sí, Radio de Galicia.

Saber que se pode, sacamos os medos e nos activamos un pouquinho con moitas gañas de seguir adiante. Para esa xente guapa que nos escoita.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando con nosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí.

0: Yo como é a capital da vila de Orenteiro, no cal se respira a natureza polos cate o costados. E outro lado temos, da liña telefónica, temos a Manuel Sotelo Vila, que ven sendo tesoreiro da Asociación de Veciños de Señorín, que quen promove e quen organiza esta andaina. Moi bo día, Manuel. Manuel Sotelo Vila, verdade?
1: Moi bo día a todos os ointes de Radio.
0: Moi bo día, Manuel. Moitas gracias primeiro por atendernos. Aquí estamos, bueno, falando contigo por teléfono. Antes de nada, que sabemos que estás un pouquiño convaleciente. Esperemos que esa lesión que tens na rodilla non sexa moi importante.
1: Bueno, pois de eso estamos. Estamos co o cuerpo técnico a todo tren para intentar estar recuperado para esa andaina que estamos organizando.
0: Asociación de Veciños de Señorín, unha asociación con moitísimas actividades. En os últimos dous anos está despotenciando un poquinho que son as festas de barrio, moi importantes nun concello como do Carballiño, e aparte intentando potenciar outro tipo de actividades saudables como é a primeira andaina a Batel Telecom. Contanos un poquinho como nace esta iniciativa.
1: Bueno, antes de nada, pues sí, esta andaina nace con unha vocación clara: poner en valor o noso entorno, fomentar a vida asociativa, promover os hábitos saludables e impulsar o respeto polo medio ambiente. Señorín, como ben dices, é unha parroquia viva, e dende a Asociación de Veciños, que renovada fai un ano, pois estamos con un objetivo claro de dinamizar a parroquia, de cooperación de actividades, festas, agostos. En este caso, pues vamos a dar una iniciativa más a hacer esta andaina.
0: Unha primeira andaina Batel Telecom, señorín. Bueno, primero, dalle un saúdo a xente da Batel, que, digamos, é o patrocinador oficial do evento, non?
1: Bueno, sí, pola nosa parte tamén dalle as gracias a empresa a Batel Telecom por darnos este apoio. É unha naturaleza de responsabilidade social corporativa que ten a empresa de apoiar este tipo de iniciativas no rural galego. Entonces, pues bueno, nos estamos moi moi contentos por esa colaboración que temos.
0: Unha andaina que nace, vos xuntades ao que a directiva, poñedes esta idea, e esta idea, evidentemente, o ser nun concello como o do Carballiño, evidentemente tenes tamén que falar co concello, porque terá os seus permisos, terá, supoñemos, que a súa RC. Contanos un pouquiño como son esos preparativos antes da andaina.
1: Bueno, a idea saliu concretamente dos nosos socios, que contamos con máis de 200 socios na Asociación de Veciños. É unha das demandas que nos tiñan facer unha andaina. Entón, nelo, pois, se puxemos a traballar, comentamos ao concello a idea que tiñamos, falamos do recorrido, dos medios operativos que nos poden ofrecer, porque, bueno, cartos tanto moito non nos poden dar, pero bueno, tamén é de gran valor, pois, que nos deixen colaborar con Protección Civil, con Policía Local, material logístico tamén é importante. Ao final, pois, tamén son cartos. Entón, puxámonos a elo, en unhos meses, pois, empezamos a traballar, a preparar o recorrido, este todo preparado para que a xente se anime, a ver.
0: Un percorrido que terá a súa saída o día 7 de xuño, ás 10 da mañán, con saída chegada no local social de Señorín. Contanos un pouquiño canto vai ser a distancia, máis ou menos por onde vai discurrir a ruta.
1: Bueno, o punto neoclásico, o punto base, vai ser o nosso local social. Desde aí recibiremos a primeira hora da mañá os participantes para facer de entrega dun regalo conmemorativo, o dorsal, e firmar o acto de presencia polo tema do seguro, porque nestes casos vamos a ter un seguro, máis que nada, pues, oye, para estar cubertos por ser unha pequena lesión o tal. E pois, a partir da 10 empezaremos a dar a salida, andaremos polo pobo do Señorín,

0: E poi, bueno, desmarcámonos un pouco pola contorna, que máis ou menos andarán sobre casi 11 kilómetros aproximadamente. E poi recibiremos os participantes outra vez no local social, donde, bueno, estaremos recibindo con música de ambiente co compañeiro animoso de Illa Equivo, con os pinchos empanada, pincho de xamón, de chorizo, etcétera. É unha bebidas con música de ambiente, como te dixen, amenizada por DJ Tivo, e a pasar un bo rato a comentar o tema da como foi a andaina, recuperar forzas, se a xente quedou contenta xa pensando po ano que vem volver a repetir.
1: Acabas de destacar que a andaina ten nada, pois sobre 11 kilómetros é unha distancia ideal para que participe todo o mundo, e aparte a dificultade é unha dificultade baixa, intentades que veña a maior cantidade de xente posible. É así?
0: Sí, ainda que se trata dunha ruta de dificultade baixa, recomendamos acudir con roupa cómoda, axeitada para camiñar, importante levar calzado deportivo ou botas que xa estén usadas, en fin, para evitar rozaduras, e como dixetes ti, pois é unha ruta moi sinxela, que pode animarse calquera persona. Na mitad do tramo tamén teremos un punto de avituallamiento onde entregaremos agua e fruta para recuperar algo do esforzo que se fixo o primeiro 50% do tramo, e despois entregaremos outro 50%, e como se dicen, esperalo na meta con pinchos e música.
1: As inscripcións están abertas desde o pasado día 15 de maio e van a rematar este día 31 de maio, un domingo. Contanos un pouco as tarifas para que a xente que este interesada en acudir a señorín a Carballiño.
0: Bueno, pois como xa comentaches, o prazo de inscripción empezou o día 15, e para apuntarse podes apuntar na tenda Batel de Carballiño, que está na Rúa Norte, ou senón tamén no Café Capri, no turno de mañá de 8 a 3. Os que non sean socios terán que pagar 10 euros, e os que sean socios da asociación, pues, 7 euros. Vale, nese precio, pues, bueno, vai incluído o seguro, un regalo conmemorativo, pinchos, bebidas refrigerativas, como un acuarios ou Coca-Cola, bueno, o que queira, nada, e apoio logístico.
1: Ese apoio que é importantísimo, repetimos nesta primeira andaina a Batel, señorín Carballiño. E temos que destacar que estamos nos últimos días para apuntarse. Agora mesmo, canta xente hai anotada?
0: Agora xente apuntada real, nestes momentos levamos sobre 70 e pico, medio esta mañá. Ainda que toda esta semana, é certo que a xente está esperando sempre a última hora, bueno, polo tempo, por a súa xente ou tal, pero bueno, eu penso que contamos chegar aos 150, sí, tranquilamente.
1: É unha cantidad...
0: Se o tempo non lo permite, sí.
1: É unha cantidade importante, 150 para ser a primeira vez, e o tempo que dices ti, Manuel, que, sí, que a xente espera moi a última hora, ver se hai tormenta, se non hai tormenta, se chove, ou incluso se fai moito calor. Pero bueno, este non é o caso, que porque por eso, mañan.
0: Por eso é importante esperar a última hora, esperar os últimos días do prazo para dar ese paso. Pero bueno, eu penso que hasta ahora todos os eventos que fixemos non nos fallaron, sempre foi todo un éxito, en isto pues, tamén volveremos a contar con éxito. Aunque bueno, non é o mesmo fazer comidas ou magostos que andar, pero bueno. Pero neso andamos, que sea outra vez outro éxito importante.
1: Cando hai comidas ou magostos, hai xente que anda o doble. Repartindo mesas, repartindo viño, para que a xente o pase ben. Estamos enfilando esta entrevista tan dinámica con Manuel, sempre tan receptivo, xa non só para a radio, sino para toda a xente que queira falar con él. Destacamos que a seguida as 10 da mañan, pero haberá que estar antes para recoller os dorsais, non?
0: Sí, bueno, a cadena da mañá arranca andaina, desde as 9 da mañá estará aberto o local social para recibir os participantes, que é moi importante que recoller o dorsal, o regalo conmemorativo, que é unha fantástica mochila, e sobre todo firmar polo tema do seguro. Sí, desde as 9 hasta as 10. Todos os participantes teñen que pasar por aí, polo punto de de recollida de firmas.
1: Muy
0: elevado regalo, como merecimos, que tenga importancia. Pues se utiliza una fantástica mochila.
1: Es una mochila ideal, ideal. Aparte, si ve un día de calor, a tarde se vas para la playa o para el río, bueno, vas equipado o equipada en este caso. Importantísimo. Estamos llegando al final de esta entrevista. Primera andaina a Batel Señorín Carballiño, organizada por la Asociación de Vecinos de Señorín. Colabora Concello Carballiño, Protección Civil y esta Comisión de Festas de Señorín. ¿Algo más que quieras encadir ahora que estamos entrando en la recta final de esta entrevista?
0: Bueno, pues nada, único que pedimos es que a xente que se anime, que esta prueba estaremos lo recibiendo por los señorín con brazos abiertos. Darle gracias a Radio Así Radio por darle promoción a esta prueba. Veremos todos el día 7 de junio, señorín.
1: Pues ahorita nos veremos todos juntos, todas también aquí en familia, toda la gente, todo el mundo. Señoría, repetimos, la primera andaina a Batel. Aparte que a mí me toca personalmente estar de mestre de ceremonias, seguro que vamos a pasar un buen momento, muy buen rato. Manuel Sotelo Vila, tesoreiro de la Asociación de Vecinos de Señoría, muchas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias, gracias a vos.
1: Pues nada, aquí seguimos. Muchas gracias, Manuel. Repetimos. En sí, Radio Ourense aporta Galicia porque, como toda una vida discurre, no para, tampoco podemos pararnos. Unos consejos publicitarios y continuamos en Tibuna Onda.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación cos restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. A Policía Local de Lugo tramitou nas últimas horas varias denuncias por delitos contra a seguridade viaria, a maioría delas relacionadas co consumo de alcohol ao volante. Entre os casos destaca unha condutora que cuadriplicaba a tasa máxima permitida e que causou danos a outro vehículo durante unha manobra de estacionamento. Os feitos ocorreron na rúa Anxo López Pérez, onde un peón alertou os axentes de que un turismo acababa de golpear outro coche ao aparcar. Cando a patrulla chegou ao lugar, atopou a condutora intentando recolocar o parachoques dianteiro do vehículo que se desprendera tralo impacto. Segundo informou a policía local, a muller presentaba evidentes signos de embriaguez, con dificultades para manterse en pé, os ollos semicerrados e un forte cheiro a alcohol. A prueba de alcoholemia deu un resultado de 1,07 miligramos por litro de aire expirado, polo que foi denunciada por un presunto delito contra a seguridade viaria. Un familiar fixose cargo posteriormente do vehículo. Ademais deste caso, os axentes interceptaron outros dos condutores tamén con tasas de alcohol elevadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Y decimos que sí, sí, sí, Radio Ourense a Porta de Galicia. Y aquí continuamos en Tivo na Onda, que estamos a pasando as 12 do mediodía, continuando xa para unha con moita máis entrevistas e moita máis información dentro da Eco das Redes nesta xornada calurosa, moi calurosa. Moita xente se está preguntando cando aben as piscinas que me quero mollar, que me estou afojando de calor. Está claro que isto non era previsible, isto non entraba en todos os cálculos, finalizar o mes de maio, pero cando un pensa como comenzamos o mes, tampouco era moito de extrañar, xa que os primeiros 20 días foron bastante raros, non? Frío, chaqueta, paraguas, choiva, tormentas, treboadas. Pero o arreón final de temperaturas está sendo fora do común, descomunal, claro que sí. Otito, aquí seguimos en Tivo na Onda, así Radio Ourense a Porta de Galicia. Nesta xornada na cal temos que destacar moitas cousas que imos comentar a continuación despois de un espacio publicitario, un consello con nosos amigos de Restaurante A Quinza. Ollo, moi importante tamén, imos escoitar a Bea e su acordeón. Cando era Bea, ainda non era Grupo Beatriz. Xa sabedes que cada semana escollemos un grupo, unha orquesta, e esta semana vai dedicado ao Grupo Beatriz, Grupo Asturiano por excelencia, e que ten as súas seus seguidores e as súas fans aquí en Galicia. Todo mundo sabe que a verbena galega trascende a nosas fronteiras e algo que hoxe por hoxe é auténtica cultura propia. Bonito, continuamos en Tivo na Onda, así Radio Ourense a Porta de Galicia, consello publicitario Grupo Beatriz Candora, Bea y su acordeón, y volvemos con Eco das Redes.
1: Si quieres saber o que pasa en el mundo, abre la ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa en no teu entorno, quédate aquí con nos. Sí, radio. Sabes que somos o único medio que estamos en este momento ofreciéndote información local completamente en directo. Sí, radio. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.

tínhamos a Beatriz, a Bea Candora, a Bea e seu acordeón. Un artista dos pés a cabeza e que a verdade que supo evolucionar, supo avanzar no mundo da verbena ata o punto que se trascende tamén non só a súa terra asturiana, sino en Galicia, sobre todo no norte, moi, pero que moi coñecida, o grupo Beatriz. E tempo para continuar en vivo, en directo, en SIR Radio Ourense, a Porta Galicia, con Timo na Onda, analizando como son os cartazos e como vai ser as actividades culturales que te imos mencionar a continuación. Empezamos polo concello de Boborás. Boborás, a batalla 1809, a batalla de Pazos de Arenteiro, recreación histórica única que se fai nesta localidade do concello de Boborás, que está xusto a cabalo entre as comarcas do Carballiño e do Ribeiro, con moi boa comunicación a través da AG53 ou mesmo da A52. A xente que non tiña planes, que quera facelos para o sábado, ten unha cita ineludible, inesquecible en Pazos de Arenteiro. Estamos falando da recreación histórica de que alá polo 2 de marzo de 1809, 300 valerosos galegos, liderados polo capitán Cachemuiña, enfrontáronse a 1000 soldados polo menos do exército de Napoleón baixo os arcos da Ponte da Cruz, convertindo o Ribeiro en protagonista de un devir histórico para toda Europa. Repetimos, organizado polo Concello de Boborás en colaboración coa Deputación de Ourense, a batalla de 1809, con gran exposición artesanal, postos, tamén temos esas recreacións teatrais e aparte esos campamentos infantiles franceses para os nenos e cativos e cativas da contorna. O evento máis importante será evidentemente esa toma da ponte, esa guerra fratricida por impoñerse, que será en torno ás 8:30 da tarde, aínda que a partir xa do mediodía se empeza a ver moitísimo ambiente pola localidade histórica de Pazos de Arenteiro. Non saímos do Concello de Boborás, que temos un campeonato de pesca, 34ª edición do campeonato de pesca do río Viñao, punto de encontro ás 8 da mañan na local sociedade da pesca Almozara de Boborás. Terá lugar o 31 de maio domingo e o 7 de xuño domingo tamén en Boborás Ourense. O día máis importante vai ser ese remate coa comida de confraternización, o día 7 na área emblemática, esa área mítica de Boborás, como é os aledaños do río Viñao en San Bartolomé da Faixa, un sitio que, se a xente non o coñece, que os aconsello personalmente a que la xente que vaya por ali, porque é moi, pero que moi bonito. Falamos do Carballiño, primeira andaina a Batel Telecom Señorín o Carballiño, domingo 7 de xuño de 2026. Se escutamos as palabras de Manuel Sotelo, tesoreiro da asociación, que nos falaban de como vai esa evolución de inscripcións. E recordamos, para socios 7 euros, para non socios 10 euros, organiza a Asociación de Vecinos de Señorín, colabora con Cío Carballiño, tamén Protección Civil. Temos que destacar en este caso que é unha andaina moi sinxela, casi chaira, 11 kilómetros e pico. Ese pico pode ser 100, 200 ou 800 metros, pero bueno, que é unha andaina moi levadeira, que terá punto de partida 10 da mañán, aínda que hai que estar ali ás 9 para recoller os dorsais. Seguimos no Carballiño coa cuarta feira científica que organiza o IES Manuel Chamoso Lamas, en colaboración co IES número 1 do Carballiño, tamén como non co concello desta localidade, na Plaza Irmáns Prieto, este venres 29 de maio, de 5 a 8 da tarde. Vais a quedar a xente moi sorprendida de como avanzan os nosos rapaces e rapazas estudantes, tanto de ESO como de bacharelato, como de ciclos medios, onde van poñer en práctica os seus conhecementos en forma de ciencia. Vamos adiantando algo, hai algo relacionado coa IA, un robot, algo así que non sei se baila ou canta ou que fai, pero bueno, que a xente vai quedar moi sorprendida e moi encantada de ver esta actividade, repetimos, organizada polo OIS Chamoso Lamas e OIS número 1 do Carballiño. A
terceira carreira solidaria da Guardia Civil de Ourense se atentata para o 4 de outubro. Dirá a xente, moa, ainda queda bastante tempo, pero, de momento xa están abertas as inscripcións a partir do 1 de xuño. Unha carreira solidaria que este ano ten como beneficiario as Panas, onde colaboran Xunta de Galicia, Concello de Ourense, coorganiza a Diputación de Ourense e tamén Fundación da Garda Civil, que votan o amau, pero moi, pero que moi importante. Imonos a Leiro, o novo cine, 29, 30, 31 de maio, depois pola semana, os días 1 e 4. Pero quedámonos na fin de semana. Venres, sábado e domingo, ás 4 da tarde, Shrek Coming Soon. Unha nova versión da saga Shrek, que seguro que vai facer as delicias dos pequenos e pequenas da contorna. Tamén hai outra película, venres, sábado e domingo, horarios de 6 e 8 e cuarto da tarde, depois luns e xoves tan só 8 da tarde, é Mandalorian vs. Grogu, unha nova saga, unha nova árbore, unha nova ramificación da saga de Star Wars, que terá lugar no novo cine de Leiro. Falando de Carballiño, que se nos olvidaba, a película Tres Adioses pechará o ciclo de filmográfico para este mes, que terá lugar, como non este venres, e ollo o día 28 de maio. Ollo o día 28 de maio, porque feira en Bande, sí. Ah, pero vallo, é hoxe. Hoxe estamos de feira en Bande. Bueno, pues para a xente que quiera acudir a unha feira, que vaya a Bande, non hai ningún problema, pues ali están convidados todos e todas a acudir a unha feira típica, ollo, que o último domingo de mes é a feira de Castelo de Miño. E tamén destacamos que, se non me equivoco, este sábado hai feira no Carballiño, un auténtico feirón de maio. Teóricamente, en Xinzo de Limia están a picos de rematar as obras de en humanización desa contorna NCN 525, esa urbanización, ese embellecimiento que tan necesario para unha arteria tan vital, tan importante para a capitalidade da comarca da Limia. Falando da Limia, que chega a Vestalias 2026, terceira concentración nacional de Vestais, onde esa época romana se recenderá con máximo esplendor a partir das 5 da tarde deste sábado, día 30 de maio, na Plaza Mayor, moi importante, ese encendido lume, esa tirada de farolillos e a entrevista que imos escoitar a continuación con Marcos Argibay, que ven sendo presidente da Asociación Cívicas Limicorum, que organiza tamén a máis importante festa que non se pode esquecer nunca, a festa do esquecemento, Roma pura e dura. En donde? En Xinzo de Limia. E pouco a pouco imos avanzando en Timo na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Temos que quedar a continuación, despois dun espacio publicitario, imos quedar cunha entrevista, pero moi interesante, tanto de Marcos Argibay, presidente de Cívicas Limicorum. Tamén temos que destacar o partido da Unión Deportiva Ourense Veteranos contra o Celta de Vigo Veteranos, que van xogar un encontro que vai ser unha festa en Cartelle, no campo Pado Rañado, ali, pois ás 12 do mediodía este sábado, disputarán estes dos conxuntos este partido co Gallo, da que ven sendo o primeiro aniversario do novo campo de fútbol que se estrenaba o ano pasado. Vai ser unha auténtica festa, vai haber un picoteo, é moi importante, pois que se esperan mínimo 250 personas solo para o picoteo. Imagínense vostedes para ver a estes xogadores en acción, os históricos da Unión Deportiva Ourense e tamén do Celta de Vigo, nunha fin de semana que, falando e valga a redundancia, tamén pode ser histórica para a Unión Deportiva Ourense, que visita o campo do Conquense con motivo de intentar ascender a Primeira Federación. Amigos, amigas, agora sí, consigo publicitarios, imos quedar coas entrevistas con Tito Taín, de ACD Cartelle, que nos falará deste evento, con Marcos Argibay, de Vestalias 2020.

0: Asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E este sábado día 30 de maio ás 12 do mediodía, Carteira se vai convertir nunha auténtica festa deportiva coa celebración dun partido entre veteranos, nada máis nada menos que o Celta de Vigo frente a Unión Deportiva Ourense co Gallo, con motivo de o primeiro aniversario do campo do Pau do Rañado, un campo que foi totalmente reformado e inaugurado precisamente no ano 2025, máis ou menos por estas datas. Outro lado, lado da línea telefónica temos a Tito Taín, Tito que ven sendo o presidente da Asociación Cultural Deportiva Carteira. Moi bo día, Tito.
3: Moi bo día, Álvaro.
2: Moi bo día, gracias por atendernos aquí aos micrófonos de Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Tito, presidente dun clube, Asociación Cultural Deportiva Carteira, que digamos, desde fai un ano se sinte como un neno cun teaxe novo, verdade?
3: Home, claro, a nosa a dotación do campo do céspede artificial pois supuxonos un antes e un despois po futuro do club, pa posibilidade de traer novos xogadores e bueno, e volver a alcanzar altas cuotas deportivas.
2: Un equipo a sede Carteira nunha zona onde se respira moito fútbol, de toda a xente que coñece as categorías de primeira, segunda, terceira, sempre se falou fai moitos anos do Carteira, do Outomuro, bueno, que estáis aí pegados, que é unha zona con moi boa clase futbolística. Pero ímonos centrar precisamente neste aniversario que ides facer unha festa por todo alto. Explícanos un pouquinho en que consiste.
3: Pois nos o que temos planeado po día 30 é un partido exhibición entre os veteranos do Real Cruz Celta de Vigo, que xa un clásico en Carteira, e por primeira vez na historia pois faer un veterano do que é Audo. Algo que nos deu moita satisfacción porque nunca se había feito antes. Entón, bueno, pois temos previsto a disputa deste partido ás 12 do serán, ás 12 da mañá, e ao finalizar este teremos unha comida entre xente que xa adquiriu o tique e estes xogadores para socializar, para acercalos ao público e os que queiran vir ata Carteira. Asimismo tamén temos unha actuación musical e bueno, moitas sorpresas ao largo do día.
2: Estamos falando de que aínda que son veteranos, falamos de futbolistas históricos, algúns deles que xogaron en primeira división.
3: No, son históricos de todo. Estará Mario Bermejo, estará Vlado Gudel, por parte do Celta, va, un auténtico luxo estes xogadores no noso concello e no noso campo.
2: Hai que destacar que o Celta de Vigo sempre estuvo moi boa sintonía con Carteira, a que sí?
3: Con Celta de Vigo temos unha amistad, eu personalmente teño unha amistad personal con varios con varias personas do que levan a agrupación de antigos xogadores, teño amistad personal coa presidenta

0: Celta de Vigo, tiña amistad co seu pai, entón, bueno, sí que temos unha amistad e unha relación pois bastante fluida co Celta, e sempre, dentro das súas posibilidades, sempre tratan de botar unha mão ao club, de darnos visibilidade, darnos unha axuda, porque sí que están moi concienciados co fútbol rural, e sobre todo co rural de Galicia, coas zonas que bueno, a pesar de que Cartelle son habitantes e non está sufrindo ese despoboamento, pero bueno, sabes que é moi complicado as zonas interiores de Ourense e de Lugo, pois que subsistan.
1: Pues estos eventos consiguen por lo menos atraer público, atraer gente, ver que o rural se mantén vivo gracias a este tipo de iniciativas. Por cierto, queremos destacar que a Unión Deportiva Ourense, ainda que o equipo de veteranos, está facendo un esforzo importante, porque estamos ante un fin de semana que puede ser histórica para este club, ¿a que sí?
0: Unión Deportiva Ourense tamén a través do seu presidente Javi Orbán da súa directiva foi todo tamén foron encantadores con nosco. Unha vez souberon das intencións, o que puxeron foron facilidades todo o seu aparato logístico pois para culminar co que temos co este partido de exhibición. Por suposto é complicado porque o domingo teñen un partido, penso que o partido máis importante da súa historia recente, pois en Cuenca, entonces estarían moitos máis directivos, estarían moitos máis xogadores posiblemente, pero bueno, como digo eu, un mal por un ben maior. Entón, bueno, ojalá culminen co esa victoria, acaden o ascenso á Primeira Ref, sigamos tendo nesa categoría un representante ourensán.
1: Intentaremos que sí, faremos ese seguimiento y ojalá se consiga ese objetivo tan importante. Tito Taín, ya estamos enfilando el remate de esta pequeña entrevista. Antes de nada, muchísimas gracias por atendernos. Cuéntanos algo más que no dixéramos en antena.
0: Pues nada, agradecerse a ti tamén a visibilidade de este evento e de todos os que realizamos. E nada, animar a xente, todavía teñen a dispor as entradas normais, que están a un precio de 5 €, e os socios do Cartelle é gratis, estarán a venta hasta o mesmo día do evento, e animar a xente pois que participe, que veña a coñecernos, que veña a disfrutar destes xogadores que nun tempo nos fixeron a moitos levantar do asento e disfrutar de grandísimas xogadas. Será un día increíble, moi bo tempo, moi boa temperatura, e haberá máis sorpresas, entón penso que é unha boa opción para elixir o sábado da mañán.
1: Opción que queda aquí reflexada en antena, repetimos, 30 de maio a partir das 12 do mediodía, ese partido de veteranos entre a Unión Deportiva Ourense e o Celta de Vigo, para celebrar ese aniversario do campo do Pau do Rañado. Moitísimas gracias, Tito Taín. Moitísimas gracias, presidente.
0: Moitas gracias, moi bo día.
1: Pois seguimos, amigos e amigas, en Tribuna Ondas e Radio Ourense, a Porta de Galicia, continuando nesta xornada máis que calurosa, casi diríamos tropical.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
2: ¿Y qué tal, amigos y amigas? Si nos fuimos a época dos romanos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Si viajamos no tempo contigo una onda en Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Pero para eso tenemos que atopar un auténtico guía espiritual, guía turístico, guía que va a ser, digamos, que nos leve a esa época mágica. Falamos con Marcos Arribay, presidente de la Asociación Civitas Limicorum de Sinzo de Limia, que, digamos, es encargada de hacer varios eventos. Un deles, digamos, antesala de la Festa do Esquecemento, que tendrá lugar a la por los días 21, 22 y 23 de agosto. Esa antesala puede ser perfectamente este 30 de mayo, sábado, donde se va a celebrar a tercera concentración nacional de Vestalias. Muy buen día, Marcos.
3: Muy buen día.
2: Buen día, presidente de la Asociación Cívicas Limicorum, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Así es, Asociación Cultural Cívicas Limicorum, con base, con sede en Sinzo de Limia, donde le vamos desenvolvendo nuestro trabajo desde comienzos do milenio, desde el año 2001. Bueno, pues vamos a la coa nosa 26ª xa edición da Festa do Esquecemento.
2: A Festa do Esquecemento, que haberá tempo de falar por diante, que pouco a pouco vos dixestes, hai que intentar meterlle algo máis de chicha a Sinzo de Limia, algo máis de quecemento, como digamos, algo máis de actividades para incluso pues apoyar esta Festa do Esquecemento. Nos atopamos con que tendes un evento este 30 de maio que ti perfectamente nos podes explicar.
3: Sen dúbida, ao final o que se trata, como ben dices, ese esquecemento é a actividade principal que desenvolve a asociación ao longo do ano, pero como asociación cultural que somos, como colectivo comprometido pues, coa difusión destes valores culturais, da nosa historia, do noso pasado, non? Pues estamos traballando durante todo o ano pues, cunha serie de eventos. En este caso, este próximo sábado, día 30, teremos a terceira concentración de Vestais, que é un evento, é unha festividade romana, que trouxemos a actualidade, que basicamente o que se busca era honrar a figura da muller romana, en concreto da figura das Vestais, que eran aquelas guardianas do lume sagrado e protectoras do fogar.
2: Un lume sagrado que non faltará este sábado, supoño.
3: Así é, ese lume que sempre nos acompaña nos eventos que facemos desde a asociación estará presente tamén este sábado, desde primeira hora do evento, da xornada, a partir das 7:30 da tarde, cando fagamos o desfile. Prenderemos ese lume sagrado, acompañaranos toda a xornada, e ao final do evento, pues, como sempre, apagarémolo e guardarémolo ata a próxima xuntanza que faga Cívitas.
2: En esta tercera edición, contades coa presencia de, vamos a decirlo así claramente, artistas invitados. Contanos a quen invitastes este ano.
3: Artistas invitados, sí, é certo, gustame moito, como dices, ao final somos todos persoas normais, non ningún de nós, por regra xeral, dos que participamos neste tipo de asociacións e recreacións históricas, somos profesionais, ao contrario, somos amateur, por así decirlo, pero contamos nesta edición, veñen de Lugo, as Vestais de Lugo, veñen tamén as Vestais de Astorga, que se celebra ali unha recreación histórica, que é Astures e Romanos, e veñen tamén de Mérida, que tuveron esta pasada fin de semana a súa recreación, o seu evento máis potente, que é Emérita Lúdica, unha capital de provincia, unha cidade moi grande, que é unha honra desde logo acoller unha figura tan importante como as Vestais de Mérida aquí en Sinzo. Este ano temos tres grupos convidados, o récord hasta agora, contamos que según pasen as edicións se siga facendo máis forte e máis potente, e ao final esa etiqueta que nos lle puxemos, Concentración Nacional de Vestais, é certo, e o gallo algún día xuntemos pues, Vestais de todas as recreacións da península, non?
2: Muy importante destacar este detalle, repetimos, de Astorga, de Mérida, como non, de Lugo. Unha actividade as Vestalia, a, bueno, concentración de, de Vestais que facedes este sábado día 30 de maio, pero a pesar de que o lume se encende un pouco tirando para a noite, xa comenzades con actividades ao longo da tarde. Ou incluso pola pues mañan. Sí, hai algo pola mañan?
3: Pola tarde,
2: todo pola tarde. Contanos un poquinho pues, a cronoloxía do evento.
3: Ben, pois pues, a cronoloxía do evento este ano como novidade, decidiuse activar unha zona infantil con actividades, con xogos para as crianzas, e iso estará activo dende as 5 da tarde. Todo será na Praza Maior. A partir das 5 da tarde, a zona infantil estará en movimento, pues, para que esas crianzas gocen e para ir xuntando familias na contorna da Praza Maior. Contamos que faga moi bo tempo, así que desde logo pues, contamos que a afluencia pues, sea contribuya a facer do evento un éxito. Logo, a recreación histórica propiamente dita comenzará a iso das 7 da tarde, momento no que faremos un desfile inaugural, sairemos do Museo Galego do Entroido, percorreremos as rúas do Casco Vello, e a partir de aí xa se lle dá continuidade aos distintos teatros, espectáculos que se van facer. Temos teatros, temos bailes, temos espectáculos de lume, temos os desfiles, en definitiva, actividades variadas que van ir unha detrás da outra para que todo aquel que estea na praza goce co que ve e aprendan un pouquiño da nosa historia, que é, ao final, unha das nosas tarefas principais. E remato tamén como novidade para finalizar a xornada, que será as 12 da noite, un lanzamento de faroliños ao aire, que é un acto tamén simbólico destas vestais, destas vestalias, e que como novidade este ano será aberto a todo o público. Toda aquela persoa que se achegue a compartir con nós esa xornada e que queira poderá lanzar un faroliño ao aire para pedir o seu desexo de forma conxunta con todo o pobo.
2: Novidade, hasta me apuntaría eu, se tivera tempo me apuntaría, pasa que a veces o tempo é o que temos, e claro, cada un ten os seus plans, evidentemente, pero bueno, contamos que algún día acudiremos por ali sin ningún problema. Estamos agora mesmo difundindo este evento tan bonito que Vestalia en 2026 en Sinzo de Limia. E a verdade, dende a Asociación Cimitas Limicorón estáis facendo un traballo extraordinario por potenciar xa non só a cultura romana, senón potenciar pues, a economía, o tecido empresarial dunha vila como Sinzo de Limia.
3: Pois evidentemente nos sempre decimos o que fai a festa do esquecemento, o que consigue esa festa do esquecemento durante esa fin de semana, ser a fin de semana con máis afluencia, a fin de semana con máis movimento de cartos, que iso é importantísimo. Ten na vila enchenos de orgullo saber que gastar no esquecemento non é gastar, senón que é investir. Falamos de investir nun evento que atrae un retorno económico moito superior ao gasto que supón. Por tanto, a festa do esquecemento é importante a nivel económico para Sinzo, para a súa hostalería, para os hotéis, para os comercios, as tendas de roupa, complementos, modistas, un longo etcétera de persoas que dun xeito ou doutro están implicadas e tamén non só participan, sino que tamén ven ese beneficio directo económico que tan importante é, non? Para ao final que todo o mundo pois vexe ese punto positivo da festa. E non é só iso, durante todo o ano, non? Cada actividade que se fai, pois, pénsase que sexa aberta ao público, que trae a xente, o público que nos queremos mover sempre un público familiar, non? Ese formato, pois, que ven, que pasa o día, come pola vila, pasea e dá gasto polos locais da vila, e despois marche, non? É dicir, ese é o tipo de público que nos interesa, ese é o tipo de público que traemos habitualmente, e por eso contamos que os locais, que os negocios de Sinzo están tamén contentos, non, con o noso traballo.
2: Quedan aquí reflexadas estas bonitísimas palabras, preciosas, fermosas palabras de Marcos Arribay, presidente da Asociación Cívicas Limicorum, que xa están aí preparando este superevento Vestalias 2026, terceira concentración nacional de Vestais, que digamos vai ser o adianto a unha nova festa do esquecemento que terá lugar os días 21, 22 e 23 de agosto. Imos a rematando esta entrevista, non sin antes, Marcos, invitarvos de novo os micrófonos de Sir Radio Ourense cando chegue ese momento estelar do mes de agosto. Seguramente o fagamos en xullo, porque en agosto temos que coller vacacións, pero non nos imos olvidar de a festa do esquecemento. Importante non olvidarse, valga a redundancia, collímolo.
3: Eso mismo, sí, non esquecer, justamente, o como tú ben dices, é o que buscamos, non? Esa festa do esquecemento, que ao final é un símbolo de que non esquecemos, de que non esquecemos o noso pasado, de que a historia está viva, e de que, en definitiva, como eu sempre digo, que importante é saber de onde vimos para saber cara onde queremos ir.
2: Sí, señor Marcos, estamos contigo, toda a xente que vos apoia nestas actividades tan espectaculares que facedes durante todo o ano. Amigos, amigas, ahora sí, Marcos, nos despedimos invitándote de novo aos micrófonos de Sir Radio cando coincida ese xa ben. Amigos, amigas, continuamos en Tiburón Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
4: No te rías de mí, no me arranques la piel.
5: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
5: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
5: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
5: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
2: En esta mañán calurosa, con as temperaturas que invitan a refrescarse en calquer sitio, nos imos dirixir a Carballiño, capitalidade das terras do Arenteiro, onde hai un centro de ensino que o IES, Manuel Chamoso Lamas, que en colaboración co IES número 1 do Carballiño e tamén evidentemente co Concello Carballiño, organiza a cuarta feira científica que terá lugar este venres 29 de maio en horarios de 5 a 8 da tarde. O outro lado da liña telefónica temos o director do IES, Manuel Chamoso Lamas. Moi bo día, don Aurelio Rodríguez. Moi bo día.
6: Hola, moi bo día.
2: Moi bo día, antes de nada, moitas gracias por atendernos os micrófonos de Sir Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos moi contentos, estamos orgullosos de falar con xente que nos pode ampliar a nosa mente, sobre todo no mundo científico, no mundo do ensino, ese ensino público que temos que defender sempre por todo e ante todo. Este ensino público están organizando unha feira científica para, digamos, divulgar, para comunicar, para que a xente vexa que o que fan os rapaces na clase pois non é solo pois sentarse como se facía antiguamente cos codos e a empollar, que se pode pois visibilizar isto de alguma maneira, verdade?
6: Pois sí, efectivamente. Primeiro sí que decir que estamos tendo unha semana calurosa, como ben dicías ao principio, pero sí, indo ao tema que nos incumbe, é así, estamos buscando dende aí xa bastante tempo. O ensino, como ben dís, mudou bastante do que estábamos acostumbrados hai anos, entón agora o que se busca é que sexa o máis atractivo posible ao alumnado, e un dos xeitos que o conseguimos é a través deste tipo de iniciativas, que, como ben dís, o venres de 5 a 8, a ver se o tempo nos respeta un poquinho, baixa un pouco as temperaturas, porque facemos que o alumnado sexa partícipe do propio ensino. En realidade, o que se pretende con esta actividade é que os conceptos que eles adquiren que os trasladen á cidadanía. E iso a eles encantalles, porque poñense a lidiar as mesas, explican os seus experimentos, as súas actividades e están encantados. E nos encantados tamén de que así sexa.
2: Iniciativa moi bonita, iniciativa que vai pola cuarta edición. Como nace esta idea?
6: Bueno, nace un pouco, ao final ninguén ten ideas felices e eu levo aquí xa como director cinco anos, este é o quinto ano. Entón, pois bueno, isto era unha iniciativa que vira nalgúna zona doutra de Galicia, de outros concellos, que me gustaba e que incluso participáramos algunha vez. Eu antes viña da zona de Salvaterra de Miño, xa facíamos por ali, en Pontareas tamén. Entón, bueno, pois dixen, bueno, por que non intentalo aquí? E o primeiro ano, a verdad, que tuvo un éxito tremendo, porque o alumnado implicouse moito, a xente que pasou por ali impactoulle ver este tipo de iniciativas científicas, como ben decíamos ao principio, que é algo que parece que costa un poquinho máis leválo e facer partícipes a cidadanía deles. Entón, bueno, pues falando coa dirección do número 1, pareceulles tamén unha boa idea. É certo que estamos en consonancia con moitas actividades e que colaboramos en distintas actividades, e decidimos lanzala, apoiado sempre dentro do concello, que é un pouco que nos dá esa logística de mesas, de conexións eléctricas, do que necesitemos, que ao final é relativamente sinxelo. Decidimos lanzar, gustounos, o alumno gustoulles, e dixen, bueno, pues mira, pues, todo, algo que gusta non se debe deixar esquecer, e aquí vamos pola cuarta xornada, e esperemos que sexan moitas máis.
2: Un alumnado que entendemos que pertencen aos dous centros,
6: que sí, sí, o
2: bacharelato,
6: efectivamente, a idea é levar dos dous centros. Nun futuro nos queremos que se amplíen máis centros educativos, pero bueno, si aí sí que é certo que xa non depende tanto de nós, pero bueno, o ideal sería eso, que entráramos máis centros educativos, porque con eso aínda lle daríamos máis visibilidade. Ao final, parte da xente que se acerca ali son os propios familiares dos alumnos. Entón, neste caso, pues, os ser os dous IES, levamos alumnado da ESO, que comeza aos 12 anos, ata os 16, algún alumno e alumna de primeiro bacharelato, que son de 16 a 17, os de segundo BAC, nestes momentos non, porque están ás portas dunha nova PAU que teñen a semana que ven. E nos, no caso que nos atinxe, como temos ciclos formativos, tamén vai unha representación do ciclo de electricidade, pues, cun robot que se pode interactuar un poquinho con él e para ver un pouco o seu funcionamento. Entón, eso é a franxa de idade que nos podemos levar pola propia estrutura que temos nos centros que imos nestes momentos.
2: Se nos está adiantando que imos ver un robot con IA, pode ser?
6: Con casi. IA temos outra mesa similar que busca un pouco vintage e o moderno, porque nos mistura videoxogos dos que nos nas nosas épocas xogábamos con unha nova estrutura que se establece agora, é un proceso que a través dun teclado fai que se convirta como un mini ordenador. Entón, esa sería unha das actividades. O robot, aí a utiliza o no software, na programación, pero en realidad ali vais a levar o robot programado, que se van a poder facer un pouco interactuar con él. E despois multitude de actividades, porque eu penso que van entre os dous centros unhas 20, estou falando de memoria agora mesmo, pero igual van máis de 25 postos, donde en cada un deles, coas distintas temáticas, porque ao final, ao ser unha feira científica, pois entran dos departamentos, digamos, de ciencias, entra física, entra química, entra biología, entra tecnoloxía, entran as matemáticas. Entón, digamos que son os departamentos que aportan a este tipo de eventos, e en cada posto, pois, cada un, pois, coa súa temática particular.
2: Con 25 postos, me parece que a Plaza Hermás Prieto incluso se vai quedar pequena.
6: Pois sí, a verdade é que o ano pasado, que empezamos aí os dous primeiros anos, fixéramoslos na Praza Mayor, pero volvendo unha vez máis a climatoloxía, a Praza Mayor nesas horas é moi dura, porque está lle dando sol ás 3 horas. Sin embargo, nesta outra ten máis sombra. O handicap é que se nos queda un pouco pequena, e o que facemos é poñer stands dos dous lados, Entón, bueno, deixamos a zona central para quen pase por ela ou para quen queira estar interactuando nos postos, pero sí que enchemos do, dende arriba abaixo, bueno, tentamos que pues eso se sea o máis cómoda posible dentro das, das características que ten e da climatoloxía que imos ter, que quizás se xa o que nos restrinxe un pouco.
2: Sabemos que con máxima ilusión reciben este, este evento. Bueno, están preparándose o alumnado con moita ilusión, con moita ilusión tamén o profesorado, e supoño que tamén os pais están esperando este día con moitísima ilusión. A que sí, mira, o meu rapaz, mira o que fai. Eu pensaba que non facía. E ti eres capaz de facer isto? Pois, e como non o faz na casa?
6: Efectivamente, eles, bueno, é certo que é algo que están traballando xa co profesorado desde hai algún tempo. Nós, no caso particular do Chamoso, levamos toda esta semana facendo xa ese evento a nivel interno nos recreos, na biblioteca, porque a nosa biblioteca é o eixe vertebrador de calquer tipo de actividade que se faga. Entón, estes días, eles por departamento están facendo os seus experimentos, xa os están mostrando o alumnado noso, e aí sí que se sorprende. O ano pasado chamaba moita atención o que estás dicindo, a reacción de algún pai cando dicía, pero o que está facendo aí? Pois efectivamente, eles son capaces de entender e interiorizar a actividade que están facendo, e o que é máis complexo a veces, explicarlle a cidadanía, porque ao final os postos do que se trate é de que se interactúe con el, de que faga a actividade ou de que vai entendendo máis ou menos o que está facendo. E iso é o que a veces sí que sorprende un poquinho, pero sí que son perfectamente capaces e o fan ademais encantados da vida, de poder transmitirle así aos seus familiares e os que pasen por ali, claro.
2: Pois toda a xente invitada, todo o mundo invitado a acudir á cuarta feira científica no Carballiño este venres 29 de maio en horario de 5 a 8 da tarde, no lugar da Plaza Irmás Prieto. Estamos xa chegando o colofón desta entrevista con don Aurelio Rodríguez, director do IES Manuel Chamoso Lamas, que en colaboración co IES número 1 do Carballiño e tamén do Concello Carballiño organizan este evento. Algo máis que queira apuntar para rematar a entrevista?
6: Pues nada, eso, y me va a reiterar la invitación de que van a pasar un rato agradable, por supuesto gratuito, es distinto, sobre todo es distinto que habitualmente se ve, es una temática que muy pocas veces se fai a lo largo del año, entonces pues bueno, creo que merece la pena acercarse por allí, ainda que el tiempo va a estar un poquito más quente de lo habitual, porque se van a ver cosas que habitualmente no las vemos en la rúa. Entón, pois eso, reitera a invitación e espera a ver que lle gusta a todos que pase por ali.
2: Pois vai gustar moito a xente, claro que sí. E moita xente quedará boqui aberta en cando vexa do que son capaces de facer o noso alumnado actual. Moi posiblemente algúns deles acabarán dando clases no futuro. Don Aurelio Rodríguez, moitísimas grazas dende Radio Orense a Porta de Galicia. Falando de portas, aquí as portas tiñeras abertas para o que queiran.
6: Moitas gracias a vos pola difusión e eso, esperemos que así sexe e que lle guste.
2: Moitísimas gracias e amigos e amigas, continuemos en Radio Orense a Porta de Galicia.

0: expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E sin quererlo, pouco a pouco imos camiño xa da unha do mediodía. Aquí temos estas entrevistas que espero que vos gustaran. Odito, unha do mediodía, Avance Informativo, Xe Radio Galicia. Un servidor tivo na onda, ata mañá ás 10. Nos repetimos, nos volvemos a ver.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias deste atopamento. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios xudiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
3: Para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza, vaise dar a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados.

0: escucharte. Aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. A todo lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e defuncións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas o Noticias 1430 aquí en SIR Radio de Galicia. España entra nunha nova fase de tensión política e xudicial co comezo do xuicio contra David Sánchez, firmando o presidente do goberno Pedro Sánchez pola súa contratación na deputación de Badaxoz no ano 17. O proceso arrinca coa declaración dos acusados e coas cuestións previas dunha causa que investigará durante os vindeiros días se existiu trato de favor ou enchufismo na creación dun posto vinculado aos conservatorios provinciais. David Sánchez, tamén coñecido no ámbito artístico como David Azagra, enfróntase a acusacións relacionadas con presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa. Xunto a él sentan no banco outros responsables políticos e técnicos da institución provincial extremeña. As defensas insisten en que todo o procedemento foi legal e piden incluso o arquivo da causa, mentras as acusacións sosteñen que o posto foi deseñado especificamente para beneficiar ao irmán do presidente do Executivo. Este xuicio chega, ademais, nun momento especialmente delicado para o goberno central e para o PSOE. Nas últimas semanas multiplicáronse as investigacións xudiciais, as presións políticas e as peticións de explicacións dende distintos partidos. O PNV, que é un dos socios do goberno de Sánchez, xa considera prácticamente esgotada a legislatura e reclama eleccións xerais este mesmo ano. Sumar, socio principal, pide máis transparencia aos socialistas sobre os casos investigados pola Audiencia Nacional. E o Partido Popular insiste en que Pedro Sánchez debería adiantar os comicios ante o desgaste político que o seu xuicio atravesa o Executivo. Tamén dende Junts aumentan as críticas. Os independentistas cataláns acusan ao PSOE de ter pánico ás urnas e reclaman explicacións públicas no Congreso sobre as distintas causas abertas arredor do partido e do entorno do presidente do goberno. Todo isto configura un escenario político extremadamente complexo, como Kubrick. Sería a treboada perfecta. A estabilidade parlamentaria que sostivo ao Executivo durante os últimos meses parece agora sometida a unha presión crecente nun contexto no que cada novidade xudicial provoca novas reaccións políticas e incrementa o ruído institucional. E precisamente nese ruído reside unha das grandes preocupacións deste momento político. Máis alá do percorrido xudicial das causas abertas, xo dixemos o outro día, decímolo agora tamén, España enfróntase a unha etapa de enorme desgaste da confianza cidadana nas institucións e na propia política. A sucesión constante de investigacións, acusacións cruzadas e tensión partidista alimenta unha sensación de bloqueo e de confrontación permanente que dificulta o debate de fondo sobre os problemas reais que ten a xente, que ten a sociedade. Nos próximos días, o desenvolvemento deste xuicio e das distintas investigacións abertas seguirá marcando boa parte da actualidade política española. Un escenario que pode resultar decisivo para o futuro inmediato da legislatura e tamén para a estrategia dos principais partidos de cara aos próximos meses.

0: comenzamos o Xeo Noticias 14:30 en este 28 de maio de 2026, día caluroso donde existan os días calurosos. Tamén sorprende ver declaracións como unha que recibimos fai uns minutos. Puente denuncia que se está intentando derribar al gobierno con métodos no democráticos, afirma o ministro Puente no Congreso. Y según publica El País, o ministro de Transportes insiste en que a militancia socialista está indignada y asegura que hay que deixar traballar a xustiza. Parece que tempos de xustiza política acompásanse. Dicen moito nestas declaracións, pero estas cousas o que fan é meterlle máis leña ao lume. Imos con o noso sumario de hoxe. Comeza en Badajoz o xuicio contra o irmán de Pedro Sánchez pola súa contratación na deputación. Medra a presión sobre o goberno central entre peticións de eleccións anticipadas e novas explicacións ao PSOE. Tres feridos nun accidente entre dous camións e un coche na Nacional 547 o seu paso por Melide. Falece unha persoa despois de ser rescatada da auga na praia da Sardín, en Boiro. Morre o único ocupante dun coche despois de embarcar na estrada Lugo 621 en Láncara. Desconvocada a folga do lixo en Vigo despois dun acordo alcanzado entre o Comité e Fomento de Construcciones e Contratas. A Xunta critica os cambios introducidos na transferencia da P9 e rexeita asumir novos custos económicos. A Garda Civil desartella unha trama de fraude no alugueiro de camións con ramificacións en Vigo e Pontevedra. Alfonso Rueda avala a Miguel Lorenzo como candidato do PP á Alcaldía da Coruña no ano 27. E o presidente da Xunta destaca o sector do café como exemplo da Galicia calidade no Congreso Español de Café que ten lugar na Coruña. A CIGA lamenta o falecemento do histórico sindicalista vigués Antolín Alcántara. Un arquiveiro de Tui investiga a posible familia galega do Papa León XIV no Porriño. Investigaron que decir que investigue, que está intentando dar con ela. E tamén, Galicia continúa baixo unha calor excepcional con temperaturas máis propias da canícula. Comentaremos isto tamén aquí no Noticias 14:30. Estes son os asuntos que temos para contar hoxe, aquí ata as 3 da tarde, no Noticias 14:30 de Si Radio de Galicia. No nome dos redactoras e redactores, no nome dos técnicos, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto. Ya, sin más, entramos en materia. O irmán do presidente do goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos económicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseimento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas doutros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo Español. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co Alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados. O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez. Ao mesmo tempo, descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. "Non a contemplamos", afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Cruzet preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu como un unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno socialista. Cruzet tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase a Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña. A Axencia Estatal de Meteoroloxía volveu a cualificar como extraordinario o episodio de calor que afecta estes días a boa parte da península e que tamén está deixando rexistros pouco habituais en Galicia para finais do mes de maio. Segundo o indicou a EMET, xa se están acadando valores térmicos máis propios do mes de xullo e mesmo da canícula, o período máis cálido do ano. Ademais, o organismo estatal advertiu da persistencia deste episodio, xa que as previsións apuntan a que o calor vai continuar durante varios días, máis sen que polo momento se vexa unha volta inmediata á normalidade. En Galicia, a xornada do martes deixou temperaturas especialmente elevadas, mesmo en zonas costeiras do norte da comunidade, onde este tipo de rexistros son pouco frecuentes. Un dos casos máis destacados produciuse en Burela, onde se rexistrou unha noite tropical cunha temperatura mínima de 23 graus. Ás 9 da mañá, os termómetros xa achegaban aos 27 grados. Ao mediodía, a cidade da Coruña marcaba unha das temperaturas máis altas de Galicia, 29,6 grados, un valor tamén pouco habitual incluso durante o verán nesta cidade. Con todo, os rexistros máis elevados volveron corresponder ao interior da comunidade. En Ourense, a estación Meteo Galicia acadou os 37,5 grados, quedando a só medio grado do récord absoluto para o mes de maio establecido o pasado ano. Esta temperatura situou ademais a cidade ourensá entre as máis calurosas de toda España durante a xornada. Fora de Galicia, localidades como Olivenza en Badaxoz chegaron aos 38 grados, mentras que cidades andaluzas como Sevilla e Xaén superaron os 36 grados. Os expertos explican que a orixe desta situación meteorolóxica está nunha chamada cúpula de calor. Trátase dun potente sistema de altas presións instalado sobre Europa Central que favorece a formación dunha dorsal anticiclónica moi extensa, capaz de transportar aire cálido dende o norte de África cara á Península Ibérica e boa parte do continente europeo. Este aire quente, ao ser menos denso, expándese cara arriba e reforza aínda máis a estabilidade atmosférica, contribuindo a manter as altas temperaturas durante varios días consecutivos. O acordo alcanzado no Congreso dos Deputados entre PSOE e BNG e Sumar para avanzar na transferencia da AP9 a Galicia deixa fora varias das garantías económicas que o Parlamento galego reclamara de maneira unánime en varias ocasións, en sucesivas ocasións. Segundo o texto analizado, despois de superar a fase de ponencia, a proposta mantén aspectos xa recollidos nas demandas históricas da Cámara Galega, como a posibilidade de que a Xunta poida supervisar a concesión, aplicar novas bonificacións, suprimir peaxes ou modificar o prazo da concesión da autoestrada. Tamén contempla a autorización de novos tramos e o control sobre a concesionaria Audasa. Pero o documento aprobado non incorpora varias das condicións económicas que Galicia viña reclamando dende hai anos. Un dos puntos máis destacados é a ausencia dunha garantía explícita sobre quen asumiría unha posible indemnización millonaria a Audasa no caso de que a Xustiza Europea anulase a prórroga da concesión aprobada no ano 2000. O Parlamento galego pedía que esa responsabilidade recaese sobre o Estado, mas o novo texto deixa a cuestión aberta á interpretación xurídica. Outra das cuestións que desaparece da proposta é a referencia á suba extraordinaria do 1% anual nas peaxes da AP9 para compensar as obras de ampliación da Ponte de Rande e da circunvalación de Santiago. Esa subida que os grupos galegos pedían que asumise o Estado podería continuar repercutindo directamente nos usuarios ata o ano 2038, se non se introducen cambios posteriores na tramitación parlamentaria. O texto tampouco concreta o financiamento de futuras obras pendentes na autoestrada, como os accesos a Alvedro e Peinador, a ampliación de Alfonso Molina na Coruña ou actuacións en Pontevedra e Vigo. A proposta inicial do Parlamento Galego reclamaba que o Estado asumise tamén esas actuacións necesarias para garantir un nivel axeitado de servicio na infraestructura. Ademais, a redacción pactada establece que será a Comunidade Galega, Comunidade Autónoma, quen asuma os costes derivados das novas bonificacións ou medidas que decida aplicar unha vez recibida a titularidade da autoestrada. O Parlamento Galego reclamaba, pola contra, que o Estado dotase a Xunta dos recursos necesarios para ampliar descontos e usuarios frecuentes, vehículos pesados, familias numerosas ou colectivos vulnerables. A transferencia da P9 foi reclamada ata en 4 ocasións no Parlamento de Galicia durante a última década, sempre co apoio unánime das principais forzas políticas galegas. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, cualificou de tomadura de pelo o acordo alcanzado entre PSOE e BNG e Sumar para impulsar a transferencia da autoestrada P9 a Galicia e advertiu de que a Xunta non vai aceptar asumir compromisos económicos que considera responsabilidade do Goberno central. En declaracións aos medios antes de participar nun encontro con empresarios en Vigo, Martínez Allegue lamentou que na ponencia previa á Comisión de Transportes do Congreso se modificase totalmente a proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explicou, a Cámara Galega acordara solicitar a transferencia da AP9 cunha serie de condicións concretas. Porén, sostén que as emendas presentadas por PSOE, BNG e Sumar alteran ese consenso inicial e introducen cambios relevantes nas condicións económicas vinculadas á xestión da autoestrada. Martínez Allegue.
1: Bueno, primero que teño que decir, a verdade é que enterámonos, ou igual co resto dos galegos e das galegas, a través dos medios de comunicación. Comunicousenos onte, está a ser analizado, o que nos sorprende porque é un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento Galego e tamén do aprobado polo Executivo Galego. Debemos de recordar que efectivamente levamos moitos anos demandando esa transferencia, pero unha transferencia que ten que vir acompañada, por suposto, con determinadas condicións económicas que non lastre a posición económica que ten a nosa comunidade autónoma. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir a comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista aquí en Galicia se sean conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade. Dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
0: Martínez Allegue asegurou que esta situación suporía trasladar á comunidade autónoma uns costos que o seu xuicio deben corresponder ao Executivo Central. Tamén criticou especialmente a postura do Bloque por apoiar, segundo afirmou, cambios distintos aos acordados inicialmente no Parlamento de Galicia. A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresas, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio maioritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementarase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflicto sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes de outros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de, o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: A cultura e protagonista teñen onde escoller. Tomen nota.
3: Disfruta da cultura.
2: Arrancamos en Verín, onde pechan a programación das letras galegas co concerto Indómitas, cancións begoñísimas da man de Uxía Senlle e Blouen Lefriec, no que se rende homenaxe á escritora Begoña Caamaño a través dun formato íntimo de voz e arpa, nunha viaxe musical arredor da memoria, a amizade e o compromiso. O espectáculo é tamén unha homenaxe ás mulleres que loitan, crean e resisten, converténdose nun peche moi especial para a programación das letras galegas. Indómitas, cancións begoñísimas con Uxía Senlle este xoves 28 ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura de Verín.
3: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Desde o Concello de Celanova propóñennos a posibilidade de adquirir novos coñecementos en cosmética feita con ingredientes naturais. Da man da Fundación Forma Vigo, co apoio do Concello de Celanova e da Xunta, desde este pasado mércores, o xoves e tamén este venres de 9 a 13 horas, poden aprender a elaborar os propios cosméticos na Asociación de Amas de Casa Ilduara e tamén na Asociación Mulleres en Rurais San Rosendo. Así inscribirse inscripcións no correo, tomen nota, igualdade@celanova.gal ou no teléfono 988 43 14 81. Tamén Celanova acolle o venres 29 a presentación de Señardades da Alma, de María García, unha obra de poesía basada nas súas lembranzas, cuns versos construídos cunha lingua rica e na que a última palabra sempre a ten a liberdade. O acto terá lugar este venres 29 na Fundación Curros Enríquez ás 8 da tarde. En el tamén estarán acompañando a autora os poetas Xosé Parente e Armando González.
3: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

Sa o Club Deportivo Arenteiro, equipo descendido de fai varias xornadas, caía de novo derrotado en Espiñedo diante da S de Ponferradina por 0-1. Nunha despedida amarga desta categoría de Primeira Federación. E un Ourense Club de Fútbol que non pasaba do empate no campo do Talavera por 0-0 aos 12 conxuntos. Pero que de momento o resultado non é nada positivo, pero tampouco é tan malo, porque aínda quedan a última xornada onde vai haber unha auténtica loita cara a cara entre varios conxuntos por masticar ese oso que lle pode dar a salvación e manterse un ano máis en Primeira Federación. E que a cousa está así de super igualada, temos a Guadalajara, Osasuna B, Ourense CF e Talavera con 40 puntos e o Cacereño con 41 puntos. Ollo que vai haber un enfrentamento directo entre Cacereño e Talavera. Se o Cacereño gaña no seu feudo na súa casa, esa prácticamente aquí tirar a toalla, pero nunca se sabe o que pode pasar. Hai moitas cábalas, moitas combinacións. E na vindeira xornada, o Ourense Club de Fútbol lle toca bailar coa máis fea, o actual campeón de liga incontestable Tenerife. E sin dúbida alguna, unha das grandes noticias da pasada fin de semana está en Ourense Capital. A Unión Deportiva Ourense conseguían gañar por 2-1 o Reus e meterse nesa fase final polo playoff de ascenso a Primeira Federación. Un conxunto, a Unión Deportiva Ourense, que a pesar de ter un orzamento bastante inferior a moitos conxuntos da súa categoría, está aí loitando, acariciando ese ansiado ascenso. O que se viviu esta pasada fin de semana no campo do Couto foi algo indescriptible. E ese cor vermello que inundou por todos os lados Ourense. E aparte, estando no campo do Couto, coincidindo coas festas, foi algo super especial. Estaremos ao tanto este día de como vai esa evolución para venir o playoff de ascenso a seguinte fase, onde a Unión Deportiva Ourense vai con máis gañas que nunca. Tempos para falar xa da Preferente Sur Galicia, e moitos se preguntarán que facemos coa Terceira Federación. A Terceira Federación que xa prácticamente está sentenciada para os equipos ourensáns, toda vez que foi imposible xa de manterse na categoría para ese de Barbadás, e un barco que leva navegando nunha zona moi tranquila da táboa clasificatoria, e prácticamente a historia xa remataba fai unhas xornadas. Pedímonos a Preferente Sur Galicia, onde temos moitas noticias de última hora.

E seguimos falando, como non, de fútbol. Primeira Futsal, primeira en Galicia, onde estes foron os resultados. Club Deportivo 2, SD, Club Deportivo Allariz 2, SD Nogueira de Ramuín 2, Antela Fútbol Club B 1, Maside Fútbol Club 1, Maceda 3, Loñoa 2, Berín 7, Aperosa 0, Muiños 1, Belle 2, Francelos 3, Monterrey 0, La Purísima 1, Peollón 2, Melias 3, Sporting Carballiño 4, Corgomo Vilamartín 0, ACD Polígono San Cipriano 0.

había moitísima igualdade na zona de abaixo. Había moitísima emoción. E así quedou configurada a clasificación. Líder, campeón de liga, evidentemente, o Verín. Xa fai varias xornadas. Logo escoitaremos as palabras de o seu capitán, o capitán, mi capitán, Hugo Domínguez, que se retira, por certo, pola Porta Grande. Acompañarano ahora mismo neste periplo por intentar ascender o Corcomo Vilamartín e o Sporting Carballiño. Pola zona abaixo estaba a cousa igualadísima. A Purísima perdeu unha casa e o Club Deportivo Allariz non supo aproveitar esta oportunidade. Empataba no seu feudo a dous goles. E finalmente é o equipo que completa esta terna de equipos que van baixar de categoría para vinera campaña. Moito ánimo ao Club Deportivo Allariz. O fútbol é así, a mala fortuna quiso que sexan eles o último equipo en meterse nesta zona de descenso. Falamos da segunda futsal, como non? E estes foron os resultados.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E unha vez rematada a primeira Fuzgal, Grupo Cato de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
3: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
3: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
3: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
3: Estive en 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
3: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en o equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
3: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
3: Sí, 19.
2: Dazo 9 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
3: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, a que sí?
3: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Gouzo, Diego Soto. Había xente
4: de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coaquel aprendiches moito. É moi importante chegar con Zona Obrera, un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
3: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba a 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Arjiz, desnudarse, correr, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
3: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
3: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
3: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
3: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicas Dios a isto. Hoxe creo que non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona en un futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
3: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguma maneira ou de outra.
3: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo dedicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán.
5: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourenses y Radio, una radio aberta para ti.
2: Temos moito que ofrecerlles. Iso é o clásico dun comercial, pois non, trabúcanse. Neste caso facemos un alto no camiño musical, pero para ampliar información cultural desta semana. Sexan benvidos, benvidas.
3: Disfruta da cultura.
2: Falando de clásicos, un clásico é no que se está a converter en Ribadavia en canto á cultura, xa que este sábado 30 a música é a protagonista das terras do Ribeiro. Por unha parte, os amantes do tango teñen unha cita co espectáculo Milonga la Mestiza. Entre as 5 e as 8 da tarde, no palco da música, haberán, por suposto, música, baile e ambiente con DJ Carolina Atuesta. Unha hora antes de comenzar, os que irán iniciarse ou perfeccionar pasos deste baile terán a oportunidade de recibir unha clase previa. A milonga custa 7 euros, a clase con ela 15. Unha gran cita desta fin de semana é o Festival Artificial que se celebra en varias sedes da provincia. Así, este venres, entre as 7:30 e as 9, atención, no Secret Bridge Tattoo da rúa Hernán Cortés de Ourense, estarán David Diz co seu DJ set gratuito. As actuacións de Lobos e Todas las Batallas Perdidas considerase o prato forte da noite. Estarán tocando a partir das 9:30 no Auriense. Para rematar o día, achegámonos ao Pueblo Café Cultural, cunha pinchada gratuita de Abel Ovalis e Adresaurus. A música continúa no Ribeiro un día despois, o sábado 30, no Festival Artificial de Francelos, que se celebra na Granxa de Outeiro. A partir das 6 da tarde temos a actuación de The Lobos e Todas las Batallas Perdidas. Tamén ameniza o DJ Guille Conde. O prezo da entrada de 10 euros, aforo limitado, nun marco único. Como para perdelo. Recorden, sábado 30, na Granxa de Outeiro, en Francelos, Ribadavia. Máis música e máis baile, neste caso no Carballiño, o mesmo día, o sábado 30, de 9:30 a 2:30 da sobremesa. Celébrase a segunda edición do Maratón Fitness, organizado polo Concello e máis o Ximnasio Corpore. Pilates, yoga, zumba e body bar, para disfrutar gratuitamente. Só se precisan roupa cómoda e gañas de divertirse. Na praza de Juan Corral Pajariño, a partir das 9:30 da mañá.
3: Cultura e vida. Disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio mayoritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementárase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. A Garda Civil desenvolveu a Operación Capital Po para desartellar unha presunta trama empresarial dedicada ao fraude masivo mediante contratos de alugueiro de vehículos industriais, unha investigación que levou á detención de 2 empresarios e á imputación dun terceiro. Segundo trascendeu, os rexistros realizados hai unha semana nunha empresa de Vigo, por orden dun xulgado de Barcelona, estaban relacionados con esta operación policial que investiga unha suposta estafa millonaria vinculada a arrendamentos de camións. Os investigadores sosteñen que un grupo de empresas asentadas nas Rías Baixas alugaba vehículos industriais mediante contratos financieros e posteriormente deixaba de aboar as cotas, aínda que continuaba utilizando os camións a través de sociedades pantalla ou empresas fantasma. A Garda Civil sinala como principal responsable da trama a un empresario de Pontevedra que presuntamente operaba coa colaboración dun constructor con sede en Vigo. A investigación tamén apunta a posibles conexións noutros municipios galegos, como Tui e Poio, ademais de Murcia e Barcelona. Durante a operación, recuperáronse preto dunha veintena de camións, entre eles camións, furgonetas e coches de alta gama, cun valor conxunto superior ao 1,5 millóns de euros. A investigación iniciouse en outubro do pasado ano, despois de que unha patrulla da Garda Civil de Tráfico interceptase en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por sustracción presentada en Madrid. Nos días posteriores localizáronse outros vehículos denunciados, varios deles nunha nave situada nos arredores de Pontevedra e vinculada a unha constructora con sede en Vigo.

0: 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara ao embarcar o vehículo no que circulaba na estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as 17:20 no quilómetro 2 da vía ao seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros. Foi un particular quen deu a voz de alarma ao servizo de emerxencias e advertiu xa durante a chamada de que o condutor, único ocupante do turismo, permanecía atrapado no interior do vehículo. Ata o lugar do accidente desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e persoal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á excarceración da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento no lugar do accidente. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da víctima. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor este mércores o peso económico e empresarial do sector do café en Galicia, ao que definiu como un exemplo da Galicia calidade que identifica a comunidade dentro e fora de España. Rueda realizou estas declaracións durante a inauguración do 31º Congreso Español do Café, que se celebra na cidade da Coruña e que reúne a profesionais e representantes vinculados a este ámbito empresarial. Durante a súa intervención, o titular do Executivo galego asegurou que a marca Galicia Calidade é máis que un eslogan. Destacou que o café e toda a actividade económica relacionada con este produto representan unha mostra da capacidade empresarial da comunidade galega. Alfonso Rueda.
3: As empresas que giran en torno ao café en Galicia son, como a casi todas as empresas con tradición e con presencia, empresas familiares, que son probablemente as que explican su permanencia desde hace mucho tiempo, su potencia actual y sus proyectos de futuro. Por lo tanto, todo esto es un buen resumen de lo que queremos transmitir. Hemos recuperado no hace demasiado tiempo, desde el punto de vista institucional, de promoción de la Xunta de Galicia, un lema que nos hacía reconocible desde luego en Galicia, pero fuera de ella, que era Galicia Calidade. Como las cosas que funcionan se fueron arrinconando a favor de otros experimentos y nos hemos dado cuenta al final de que eso es lo que nos hacía identificables y reconocibles en muchísimos lugares. Dices Galicia, fuera de Galicia especialmente, gente te contesta calidades. Y por lo tanto, eso que es mucho más que un eslogan, que es algo ganado a pulso, tiene que tener ejemplos prácticos que lo hagan entendible y creíble. El café que se hace aquí es uno de ellos.
2: O presidente lembrou que Galicia conta con un sector hostelero moi potente e tamén con históricas marcas de café que, según indicou, alcanza unha facturación superior aos 120 millóns de euros anuais.

0: Contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: A cultura e protagonista teñen onde escoller. Tomen nota.
3: Disfruta da cultura.
2: Arrancamos en Verín, onde pechan a programación das letras galegas co concerto Indómitas, cancións begoñísimas da man de Uxía Senlle e Blouen Lefriek, no que se rende homenaxe á escritora Begoña Caamaño a través dun formato íntimo de voz e arpa, nunha viaxe musical arredor da memoria, a amizade e o compromiso. O espectáculo é tamén unha homenaxe ás mulleres que loitan, crean e resisten, converténdose nun peche moi especial para a programación das letras galegas. Indómitas, cancións begoñísimas con Uxía Senlle este xoves 28 ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura de Verín.
3: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Desde o Concello de Celanova propóñennos a posibilidade de adquirir novos coñecementos en cosmética feita con ingredientes naturais. Da man da Fundación Forma Vigo, co apoio do Concello de Celanova e da Xunta, desde este pasado mércores, o xoves e tamén este venres de 9 a 13 horas, poden aprender a elaborar os propios cosméticos na Asociación de Amas de Casa Ilduara e tamén na Asociación Mulleres en Rurais San Rosendo. As inscripcións no correo, tomen nota, igualdade@celanova.gal ou no teléfono 988 43 14 81. Tamén Celanova acolle o venres 29 a presentación de Señardades da Alma, de María García, unha obra de poesía basada nas súas lembranzas, cuns versos construídos cunha lingua rica en a que a última palabra sempre atén a liberdade. O acto terá lugar este venres 29 na Fundación Curros Enríquez ás 8 da tarde. En el tamén estarán acompañando a autora os poetas Xosé Parente e Armando González.
3: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. O presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, expresou este mércores o seu respaldo ao portavoz popular na Coruña, Miguel Lorenzo, como candidato á alcaldía na cidade nas eleccións municipais previstas para o ano 27. Durante unha visita ás instalacións de Coca-Cola na cidade herculina, Rueda asegurou que, na súa opinión, Miguel Lorenzo está a realizar un magnífico traballo á frente da oposición municipal, destacando a súa experiencia política e a súa traxectoria. O presidente da Xunta lembrou que serán os órganos internos do partido encargados de designar oficialmente os cabezas de lista nas cidades e municipios galegos, un proceso que previsiblemente se resolverá o vindeiro mes. Con todo, indicou que se lle pide valoración persoal, defenderá que Lorenzo está a facer un gran traballo. Estas declaracións prodúcense poucos días despois de que trascendesen dúbidas internas dentro da dirección do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura popular na Coruña, especialmente tras coñecerse os resultados da última enquisa da empresa Sondaxe. Segundo este barómetro, o Partido Popular mantería os 12 concelleiros obtidos nas eleccións municipais de 2023, quedando a 2 da maioría absoluta necesaria para gobernar en María Pita. A enquisa tamén reflite unha caída do PSOE da alcaldesa Inés Rey, que pasaría de 11 a 9 dis, mentras que o BNG melloraría os seus resultados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Temos moito que ofrecerlles. Iso é o clásico dun comercial, pois non, trabúcanse. Neste caso facemos un alto no camiño musical, pero para ampliar información cultural desta semana. Sexan benvidos, benvidas.
2: Disfruta da cultura.
1: Falando de clásicos, un clásico é no que se está a converter en Ribadavia en canto á cultura, xa que este sábado 30 a música é a protagonista das terras do Ribeiro. Por unha parte, os amantes do tango teñen unha cita co espectáculo Milonga la Mestiza. Entre as 5 e as 8 da tarde, no palco da música, haberán, por suposto, música, baile e ambiente con DJ Carolina Atuesta. Unha hora antes de comenzar, os que queiran iniciarse ou perfeccionar pasos deste baile, terán a oportunidade de recibir unha clase previa. A milonga custa 7 euros, a clase con ela 15. Unha gran cita desta fin de semana é o Festival Artificial que se celebra en varias sedes da provincia. Así, este venres, entre as 7:30 e as 9, atención, no Secret Bridge Tattoo da rúa Hernán Cortés de Ourense, estará David Diz co seu DJ set gratuito. As actuacións de Lobos e Todas las batallas perdidas considerase o prato forte da noite. Estarán tocando a partir das 9:30 no Auriense. Para rematar o día, achegámonos ao Pueblo Café Cultural, cunha pinchada gratuita de Abel Ovalis e Adresaurus. A música continúa no Ribeiro un día despois, o sábado 30, no Festival Artificial de Francelos, que se celebra na Granxa de Outeiro. A partir das 6 da tarde, temos a actuación de The Lobos e Todas las batallas perdidas. Tamén ameniza o DJ Guille Conde. O prezo da entrada 10 euros, aforo limitado, nun marco único. Como para perdelo. Recorden, sábado 30, na Granxa de Outeiro, en Francelos, Ribadavia. Máis música e máis baile, neste caso no Carballiño, o mesmo día, o sábado 30, de 9:30 a 2:30 da sobremesa. Celébrase a segunda edición do Maratón Fitness, organizado polo Concello e máis o Ximnasio Corpore. Pilates, yoga, zumba e body bar, para disfrutar gratuitamente. Só se precisan roupa cómoda e gañas de divertirse. Na praza de Juan Corral Pajariño, a partir das 9:30 da mañá.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: A cultura e protagonista teñen onde escoller. Tomen nota.
2: Disfruta da cultura.
1: Arrancamos en Verín, onde pechan a programación das letras galegas co concerto Indómitas, cancións begoñísimas da man de Uxía Senlle e Blouen Lefriek, no que se rende homenaxe á escritora Begoña Caamaño a través dun formato íntimo de voz e arpa, nunha viaxe musical arredor da memoria, a amizade e o compromiso. O espectáculo é tamén unha homenaxe ás mulleres que loitan, crean e resisten, converténdose nun peche moi especial para a programación das letras galegas. Indómitas, cancións begoñísimas con Uxía Senlle este xoves 28 ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura de Verín.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
1: Desde o Concello de Celanova propóñennos a posibilidade de adquirir novos coñecementos en cosmética feita con ingredientes naturais. Da man da Fundación Forma Vigo, co apoio do Concello de Celanova e da Xunta, desde este pasado mércores, o xoves e tamén este venres de 9 a 13 horas, poden aprender a elaborar os propios cosméticos na Asociación de Amas de Casa Ilduara e tamén na Asociación Mulleres en Rurais San Rosendo. Así inscribirse inscripcións no correo, tomen nota, igualdade@celanova.gal ou no teléfono 988-43-1481. Tamén Celanova acolle o venres 29 a presentación de Señardades da Alma, de María García, unha obra de poesía basada nas súas lembranzas, cuns versos construídos cunha lingua rica en a que a última palabra sempre atén a liberdade. O acto terá lugar este venres 29 na Fundación Curros Enríquez ás 8 da tarde. En el tamén estarán acompañando a autora os poetas Xosé Parente e Armando González.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Las 9 en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou ao xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Se Traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: esta noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. A todo lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez, ao mesmo tempo descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas a todo momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral.

0: Agudeza en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder a súa escarcelación. Malos esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados, non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.

0: horas en Galicia, a las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Novas Xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García da Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora abrirase un novo Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática, e graduado en educación primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16, e concelleiro do municipio dende o ano 22, se ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia.

Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía, na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder a súa escarcelación. Malos esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados, non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico. O irmán do presidente do goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da Audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseimento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas de outros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á Audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo Español.

y Radio de Galicia. Música e información.

0: Potosí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio mayoritario por parte do cadro.